0: Norska jazzsöngkonan Nora Brockstedt söng lagið En lítinn píki í lavisku, lag frá 1950. Það blanka lokn hér svo við höldum áfram hérna í Nóri.
1: Kjæri Gud, kom og ta en titt i vården av galaksen. Her trengs og sårt et skipperdag, eller sitter vi snart i saksen. Du gjorde unna skapelsen på en ukes tid. Men nå syns jeg at du har tatt deg veldig lenge fri. Det så lenge siden.